0: mu
1: tola
0: yenina ne na
1: ya fa wo jemu utana tumi asu ye
0: Jesus
1: awuchiremu
0: ahuchiremu
1: esum kadi
0: esum kadi
1: pa pa ke ya wo fi
0: Jesus.